och rosen som hon växte på var röd. Så föll hon av en dag, för då var rosen död. Då for en ystervind förbi, då blev hon glad. För vinden var en glad och eldig fyr som var på väg från söder emot nord. Han blåste hennes öra fullt av fagra ord.

Skulle ni se ett blomblad någonstans? Bland skräp och smuts är i vår glada stad. Minns att hon en gång var ett vackert rosenblad.